0: I USA så är det noe med detta här att gå på college.
1: Ja, det är väldigt gøy, jag har hört.
0: Ja, det är något som är kostbart.
1: For det første. Mm, de må få sånne stipender, noen har basketballstipend og fotballstipend og sånne ting.
0: Ja, og foreldrene sparer gjerne for ungene da i årets vis, setter av penger sånn at de skal kunne gå på college, for det øker jo mulighetene drastisk for å få seg en god jobb og få seg en karriere, ikke sant?
1: Mm, og det har det ikke sånn som lånekassen som gjør I Norge.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så, og det nok mye dyrere å gå på skole I USA enn I Norge også, så... Så därför så är detta med college ganska speciellt. Men så är det många olika typer av colleger.
1: Mm.
0: Och nu är det ett nytt college.
1: Ja väl.
0: Som har varit väldigt kreativt och har fått massa sökare och kanske så har detta college fått en räcka studenter som troligt inte hade sökt på så många av de andra collegena I USA.
1: Akkurat.
0: För detta är ett lite speciellt college kan man väl säga. Si. Detta nya college är då satt upp för att lära studenter hur de ska dyrka och tjäna pengar
1: hash
0: på hash.
1: Fantastiskt.
0: Detta är inte tull. Du kan slå det upp på internet. Jag har googlat det. Med Grow Cannabis College.
1: Kjell vide verden. Ja, jag har bachelorgrad I cannabis
0: dyrking. Ja, detta är I Detroit I USA och detta är ingen spök. Detta är då ett och istället för ett college som går över flera år så är detta här en intensiv kurs. På 6 veckor så får du diplom ifrån college på att du är då en driven cannabisdyrkare.
1: Alltså grunden att jag jätte hash med en gång var ju för att man ju snackat om det här prövekaninen vet du det så hade som studentgruppa och ja. Skulle testa hash och sånt.
0: Ja, och det är ju till och med avis sant för att du vet det är ju vinsmakare sant I avisne och det är ju ölsmakare och allt möjligt sant
1: ja.
0: Sånting. Så och det är ju faktiskt om jag inte ska fel så var det väl I Detroit det också avis som har då marijuana prövrar ansatt för att röka olika typer av marijuana och komma med anbefalingar.
1: Men det är ju olovligt I USA.
0: Ja, men det är lov till medicinsk bruk.
1: Ja.
0: Och så är det relativt enkelt att gå till legen sen och säga att jag är så stressad, jag har sån nerver, jag tränger nog hash för att roa mig ner. Flotta grejer så får du en recept och så kan du gå och köpa allt du vill. Så det är ganska liberalt blivit detta här I USA. Och nu alltså så är det alltså också då kommit en skola för det är klart att visst detta här är lov och det är många som får lov att köpa det så är det ju ett marked. Och varför ska du då köpa det ifrån Taliban? Varför ska du stötta Taliban med att köpa det därifrån? Varför inte köpa det I USA, dyrka I USA? Så därför så har nu skolan då fått godkänning för att dyrka marijuana till medicinsk bruk och det är det eleverna lär då för att driva sin egen hashfarm för att sälja då till medicinsk bruk rätt och sätt. Detta är tillåtet då visst nog I alla fall I denna staten här.

0: I England och I en viss grad også I Australien så de jo då tefantaster, mens I resten av Europa väl mer opptatt av kaffe.
1: Ja, du ska inte komma mellan en engelskman och teen hans, altså då all bets off. Men som du säger, de har smaken på det I Australien også, og det väl kanske därför de har blivit inspirerat till att laga världens största tepåse. Den väger inte ett mindre än 151 kilo.
0: Ja.
1: Och har nog teblader I sig då att laga 100,000 koppar.
0: Ska de då laga världens största tekopp då kanske eller?
1: Ja, det är planen till nästa år för saken är det att okej, grejt, jag har lagt tepåsen, men det är ju ingen koppar som är stor nog teen. Och han må faktiskt lyftas av en sån truck för att klara så de må alltså laga då de har planer om att laga koppen till nästa år så han ska väl hänga där och dingla till den tid för liksom de må bruka trucken då till att dynka den lite men de må väl ha folk till dricka då grejna med.
0: Ja, jag är enig med det.
1: 100,000 sugrör då eller?
0: Ja, det. De må väl finna på en eller annan rara patent där då men USA och några grejer.

Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Mala.

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Högaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.